0: Club Hit Latino. Conecta tu audiencia con tus responsables en los puntos claves del mundo.
1: Hace rato hablábamos de los roles paternos.
2: Ay, sí. De canela se me antojaron.
1: No, de cojale canela, Patricia, no, hombre. El novio como figura paterna, y es que en muchas ocasiones...
2: Papá.
1: Las mujeres así lo ven, ¿no? O sea, esperan que su pareja actúe como su papá para fomentar esa como dependencia emocional o crear resentimientos o etcétera, ¿no? Sanar patrones, ¿no? Inconscientemente mujeres buscan a hombres que asuman el control, que brinden la validación que faltó en su infancia. En ocasiones sí sucede, pero a las mujeres les pasará lo mismo. Las mujeres toman el rol de figura materna, sobre todo.
2: Hey.
1: Esto pasa.
2: Hey, pues sí.
1: Ah, solita. Ah, sí, ya. Hey, claro,
2: yo creo que sí. Yo creo que sí, porque luego que no ves, yo tengo muchas amigas que dicen, ¿cuántos hijos tienes? Tres. Mis dos niños y el papá. Dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué andan atrás de ellos? No te pongas eso. ¿Dónde está esto? Fulano paga esto. O sea, arreando.
1: ¿Pero por qué se ponen ustedes en esta figura materna? ¿Por qué? Porque ¿quién les dijo que son las mamás de sus maridos? O sea, ¿cómo para qué?
2: Mira. La dinámica de maternar en la pareja. ¿Qué feo se escucha?
1: ¿Maternar en la pareja?
2: Maternar en la pareja surge frecuentemente porque las dinámicas, ¿qué? Porque las personas buscan parejas basándose en sus experiencias infantiles o heridas emocionales, lo que lleva a repetir dinámicas familiares, ¿sí?
1: Ah.
2: Cuando buscan parejas parecidas a tus papás.
1: Es más, es que ¿sabes qué? Hay cuates, hay hombres,
2: ey,
1: que ven a la... se parece a mi mamá.
2: Y la ven como
1: no,
2: mamá.
1: No has visto, es que ese es el tema. Una cosa es que tú adoptes como mujer el rol de mamá, y otra cosa es que yo como hombre busque... Imagínate que todos digan tus tíos así... Oye, ¿no te has fijado que las novias de Mauricio todas se parecen a su mamá?
2: Fíjate.
1: Puede, ¿sí?, suceder,
2: claro,
1: Patricia.
2: Y fíjate que se tiene un nombre porque se llama, yo no sabía, el síndrome de Wendy. Es un término que se usa para describir a las mujeres que se comportan como madres de sus parejas.
1: Y es Wendy como la de Peter Pan, ¿no? Como cuando te conviertes en el síndrome de Peter Pan, que sigues siendo un niño, ¿no?
2: Exactamente.
1: Aquí es el síndrome de Wendy, porque Wendy sí se regresó de la tierra, sí, de nunca jamás.
2: Así
1: y
2: es.
1: Se hizo mamá.
2: ¿Qué cosa,
1: de
2: no?
1: Peter Pan.
2: Ay, no.
1: Y era la novia de Peter Pan. De ahí viene.
2: Sí, sí, claro.
1: Entonces,
2: ¿sí? ¿Qué cosa?
1: Usted tiene el síndrome de Wendy. Se me tocó una hamburguesa.
0: Club Hit Latino. Química real y al aire. Información verificada y entretenimiento que prende sin perder la forma.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Por menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MAYBURSET. Connecticut, llama 888-789-7777. Visita cspg.org en nombre de Bush Hill Casino en Kansas. Puede cobrar impuestos para apuestas en Illinois. Mayores de 21 años, no en Canadá. El trading de contratos de ventas de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para obtener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para obtener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año, emitidos cada 7 días mediante click para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Terminos en DKNG.com/audio.